Følg os på Facebook, lyt til din radio, vær med på radiojabber.dk, hvis du også elsker Sydfyn. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: cross your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Sydfynsk sommer er friske jordbær, god stemning og hede sommerhit. Diablo, Sydfyns sommerpuls.